0: să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Dinyaca, galeri artis, Lintiang Hari Tua, pukul 11 malam. YFM, segulai sejalan.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Kuching
3: Satu.
2: Kosong
3: Satu.
2: Point
3: Tiga FM.
2: Să gulai săgeala.
3: YFM.